jesam cijela poslušu. Slovenski jezik je grd, jesam cijela poslušu. Slovenski jezik je grd, jesam cijela poslušu. Na tuki primehin je trg, jesam cijela poslušu. Doma se ne splača ustak.

Leoni in Callum Scott, Stay je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa Skoku 90 As for Fun, Camadero in Darium G, Carnival de Paris. 90-a. 90-a. 90-a.